0: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank. Ung litt lenger.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell.

0: Vad är jag nu? 1, 2, 3.
1: Är du en hund?
0: Nej.
2: En elefant?
0: Nej.
1: En brombil?
0: Nej.
3: Är du en bedriftsleder som sitter I ett begränsande regnskapsprogram och kväles lite
0: där? Nej, mamma, du.
3: För du ser akkurat sån ut.
0: Alltså du, nu spelar vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka åtte.
1: Her VG-nyhetene. USA har vedtatt en omfattende sanksjons- og tollpakke rettet mot Russland. Den kan også ramme Kina og India.
2: Loven retter seg mot russisk energi- og forsvarsindustri samt landets skyggeflåte av tankskip som omgår eksisterende sanksjoner. Den gir også myndighet til å innføre toll på opp til 100% på Kina, India og andre land som kjøper russisk olje og gass. Målet å kutte pengestrømmen som finansierer krigen i Ukraina, melder Reuters.
1: Reporter Frode Sti. Nesten 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler i arbeidet med å forebygge vold og trusler mot ansatte, det viser en rapport fra Arbeidstilsynet. I 73% av over 1000 tilsyn gjort mellom 2023 og 2025 ble det avdekket brudd på arbeidsmiljølovens krav. Den amerikanske sentralbanken satte i går opp renten med 0,25 prosentpoeng, stikk i strid med Donald Trumps ønske. Senk renten for USA, og det fort, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Jon Fredriksen troner igjen på toppen over Norges rikeste, det viser oversikten fra Kapital, som inkluderer både nordmenn i Norge og i utlandet, samt tidligere nordmenn som har byttet statsborgerskap. Nummer to på lista Torstein Hagen foran Kjell Inge Røkke. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sindre Nakken valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal bli droppet som oppvarmingsartist fordi han ikke var ønsket på flere arenaer. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når det begrenser kunst- og ytringsfrihet. Og to menn i 20-årene er anmeldt for å ha kjørt elsparkesykkel i beruset tilstand i Ålesund natt til i dag. Begge ble stanset og kontrollert av politiet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvre Flo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende bris fra i ettermiddag, periodevis sørøst frisk bris utsatte sted. I ettermiddag også uttrykt for regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skya eller delvis skya oppholdsvær. Temperaturer utover dagen på 13-14 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det er morgenrush, men det er for så vidt grei flyt, i hvert fall her i sentrumsområdet. Det er selvfølgelig litt saktegående på innfartsveien, og spesielt i området rundt Moa, Breivika og Spjelkavik. Er det bra med aktivitet denne torsdagen, men enn så lenge så må vi vel egentlig kunne si at det går sånn tålelig greit.
5: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Du hører på morgenshowet, og nå så skal vi ta turen til Color Line stadion. Jeg sitter på Color Line stadion sammen med OFK-keeper Tiril Eriksen. Det hjemmekamp på søndag 20. september. Da det fylkesrival Molde som tar turen, og det kampstart 15.00. Men før vi går inn på kommende hjemmekamp, Tiril, så må vi bli litt kjent med det, for du snart en sesonggammel her i Ålesund, men du kom før årets sesong. Hvordan har tida vært?
6: Den har vært over all forventning, egentlig. Vi har jo gjort det strålende, synes jeg, i flere kamper, og har vist virkelig hva alle jentene her har å by på, og fått gjort det sammen, og ja, virkelig nådd noen mål som vi har satt oss, og trives veldig godt her.
3: Så bra. Du kom som sagt før sesongen. Fortell litt, hvor startet din fotballkarriere, og hvordan har veien til OFK vært?
6: Nej, jag har ju varit inom ett par klubber på vägen hit, men det startade ju som för fullt i Varpe ballklubb som jag är från, eller jag är från Hakadal och det är en liten klubb i Hakadal. Så det är ju där jag för fullt började att satsa. Och så har jag varit inom Nittedal och LSK, Fjellhamar, Vålerenga som jag sist var i, men nu har jag kommit hit för att spela och trivs väldigt gott här.
3: Du nämnde ju det att du har liksom nått några mål. Alltså du gör ju det fantastiskt bra i serien. Ligger på en andra plats som ger Europaspel, visst man grejer att behålla den. Du har nyligen spelat cupfinalen. Det blev dessvärre ett tap, men det som du har frontat efter cupfinalen var ju liksom detta att det här är starten på något. Se vad vi har klart på kort tid. Detta här är bara starten. Och det du har klart på kort tid är inte bara att komma till cupfinalen, du har också klart att bli förebilder för kommande jenter som önskar att satsa på fotboll. Hade du någon, hvordan var det när du bestämde dig för att satsa på fotboll? Hade du kvinnliga förebilder?
6: Nej, jag måste ju egentligen vara ärlig och säga jag inte hade det. Jag såg inte så mycket på fotboll när jag var så ung och det enda liksom förebilden jag kanske hade var pappa min som jag tränade och han pushade mig och satte liksom mål för mig och önskade att jag skulle bli god och egentligen alltid sett upp till han, så jag vill kan inte säga att jag har haft så många kvinnliga förebilder fram till kanske tiden min i LSK, hvor jag blev känd med Bente Norby och Cecilie Fiskestrand där, som också är från Ålesund, och hon liksom fick lite in i hodet mitt att Bente Norby för exempel har upplevt och presterat på väldigt högt nivå, så det var kanske där jag började att tänka lite på det då, att kvinnliga fotbollsspelare har uppnått med det också.
3: Men alltså, jag tror att du ser på det sån själv nödvändigtvis, men nu är ju du på en måte Bente Norby. Alltså du står i mål för andra platsen i toppserien. Du har nyligen spelat cupfinale. Här är en hel haug med jenter på Sunnmøre som ser på dere, ser upp till dig. Nu är ju du blivit ett förebild samman med resten av laget. Tänker du något på det?
6: Nej, alltså kan jag egentligen inte säga att jag gör det, men man lägger ju märke till att det skapar engagemang som med så många som kom på cupfinalen och hejde på oss, så går det ju lite upp för en nå i alla fall.
3: Jag tror ju det att de unga jentene som var på cupfinalen fick en upplevelse som de aldrig kommer att glömma, och det att de fick den upplevelsen och att de såg att det var jente som spelade på landslagsarenan Ullevål. Det tror jag är stor betydning för de vidare satsning, att de ser det möjligt och de ser rätt och slett upp till dere. Det ska de vara väldigt stolta av. Med det sagt så må vi lite tillbaka till det sportsliga för vi tar en liten paus, för att dere har ju också spelat en seriekamp sedan cupfinalen. Det blev 2-0 över Bodø Glimt. Hvordan vill du oppsummere den kampen?
6: Nej, jag føler vi har ganska god kontroll egentligen över den kampen. Bodø Glimt kommer på någon kontringer, men vi står bra emot i försvar och Katarina är säker som bara det på de två målen hun sätter, så vill säga att vi har god kontroll. Jag har inte så mycket att göra bak där heller, så
3: god dag på jobben.
6: Ja, väldigt god dag på jobben.
3: Vi ska ta oss en liten paus och så är vi strax tillbaka, och då är det selvfølgelig kampen på söndag. Det ska drejas om, för då kommer äldre fylkesrival Molde till Ålesund och Color Line stadion. Kampstart är alltså 15:00, men den praten, den hör du strax.

0: Ingen baklängsmål, Tiril gör jobben där och så satsar vi på att Katarina sammen med resten av OFK-damen gör jobben framöver och att det blir 3 poäng mot, Molde. Och med det sagt så, så är det ingen, alltså det är ingen begränsning för den klubben här. Du var lite in på det du och Tiril, jag tror det här kan gå särdeles långt det med 10 stunder, så det blir spännande att se vad som sker framöver. Men först alltså Molde på söndag 15.00. Tack för praten, Tiril.
1: Tusen tack.
2: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Faktisk antydning til litt sol nå i Ålesund sentrum, og det er faktisk meldt om litt skiftende skydekk gjennom torsdagen, men det er også meldt om fare for nedbør i ettermiddag. Temperaturene de skal ligge på rundt 13-14 grader på det varmeste i løpet av torsdagen, og her i Ålesund så får vi stort sett en svak vind fra øst.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En liten påminnelse til deg som på farta. Mange barn og unge på vei til skole akkurat nå, så vær litt ekstra oppmerksom i utsatte strekninger der det mange barn og unge som ferdest, blant annet da gangfelt og selvfølgelig buss og holdeplasser. Utover det så ser det strengt tatt ut som at det meste har gått greit for seg denne torsdagsmorgenen i trafikken.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk 2 Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
0: Det är torsdag, det är 17 september och du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Och när vi kommer till torsdags eftermiddagen och eftermiddagsrushet med Jonas, då ska det träckas vinner av denna ukas bursdagspakke. Och vi har fått påmält en hel haug med bursdagsbarn denna uka här, bland annat han Arve Larsgård som har bursdag idag. Här står det vi vill gratulera vår kära pappa och bonuspappa och samboer som är med 50-årsdagen. Vi sätter stor pris på allt du gör för oss och vi önskar dig allt det bästa på dagen innan vi är glada i dig. Kläm från Lea, Madeleine och Janita. Och så tar vi med oss att imorgon så har han Roger Bjarne Skuggen bursdag. Här står det hipp hipp hurra för världens bästa bästefar som blir 61 år. Jag gläder mig till han garde med det. Kämpeglad i det bästefar. Gode klämmar från Bragusen din. Gratulerer så mye med dagen som kommer i morgen, Roger Bjarne. Håper du får en strålende fin 61-årsdag. Og han, Roger Bjarne, og hun, og beklager, og han Arve Larsgård har begge blitt påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund med de hyggelige hilsenene. Og du kan også melde på kjent og kjære til bursdagspakken ganske enkelt ved å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdag. Hilsen. Meldingen den sendes til telefonnummer 21 99.

Klockan är 9:30 denna torsdagen 17 september. I det du får musik ifrån Somber. Och låten den heter Homewrecker. Hoppas du har en fin torsdag vidare.

det var godaste Tobben, det är Tobias Sten, hånd i hånd i det vi må röska lite upp i maskineriet, lite groms där nere, men nu är vi där. Tobias Sten alltså, hånd i hånd fick du starten av 10 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna torsdagen 17 september. Och nu börjar det faktiskt och lukta lite helg. Det är fortsatt några arbetstimmar igen för de flesta av oss. Men när vi först har kommit oss till torsdag förmiddag, då är det i alla fall lov att börja glädja sig till fredagen. Det är 17 september som sagt och idag markeras världsdagen för patientsäkerhet. En dag som sätter sökelyset på något vi alla är avhängiga av för eller siden. Att hälsohjälpa vi ska få blir så trygg och god som möjligt. Och så sänder vi selvfølgelig en hilsen till dagens navnedagsbarn. Hildegard och Hildegunn står i kalendern idag. Gratulerar så mycket med navnedagen. Ellers är planen för den nästa timmen ganska enkel. Vi ska hålla dig uppdaterad på det som sker lokalt. Vi ska checka hur det står till ute på vägarna och inte minst sörja för ett gott ljudspår till torsdags förmiddagen. Vi har en timme igen sammen för morgonshowet. Tack för att se, så här är det bara skru upp lyden när Steven Sanchez står klar med Sweet Love.

Vi fick Olivia Dean med sin låt So Easy To Fall In Love. Och nu ska vi till svenske Sara Larsson här i morgonshowet Can't Tame Her.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Bedriftene väntar 0,3% växt i tredje kvartal. Det kan vara för lite till att hålla renta uändra.
2: Det ligger an till räntespänning när centralbankschef Ida Woldenbacke kommer med sin beslutning torsdag nästa vecka. Fremläggelsen av regionalt nätverkrapporten till Norges Bank idag är den sista bricken i pusselspillet. Och även om prisväxten är övermålet var den lavere än det banken förväntat, så jag tror de kan reagera med att höja renten, säger chefekonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. Borgarting lagmannsrätt ska behandla ankesaken till Marius Borg Høiby 9 februari till 5 mars nästa år. I juni blev Høiby dömd till 4 års fängsel för 2 våldtäkter, misshandling i nära relationer, våld och brudd på besöksförbud. Faren till fotbollsspelare Jørgen Strand Larsen har fått prostatakreft med spredning. Till Halden Arbeiderblad säger Atle Vesti Larsen att hormonbehandling och strålning har gett goda resultat men tuffa biverkningar. Kräften kan inte opereras bort men hålles i schack. Det kan bli tågstreik i morgon dersom meglingen mellan Norsk Lokomotivførerforbund och Vy inte fører fram. Vy upplyser att trafik mellan Drammen och Lillehammer blir hårt rammet och att det vill gå få eller ingen tåg mellan Eidsvoll och Lillehammer. I studio Ellen Fredriksen, nyheten för alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkevald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formannskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styre i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styre och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om det deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist för att han inte var önskad på flera arenor efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid som själv varmade upp för Ed Sheeran i sommar säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Det presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
5: 12 grader delvis skyet. Meteorologen skriver skiftende bris, skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyer først på dagen. Fra i ettermiddag periodevis sørøst frisk bris utsatte steder. Regn på Sunnmøre. Ellers for det meste skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Ifølge internettet så er det ingen ting å rapportere i trafikken på Sunnmøre, akkurat nå i alle fall. Kan jo gjøre dere oppmerksom på at det ligger to ganske svære cruiseskip inne, så det er jo mye fotturister i sentrum, så vær obs på det når dere kjører gjennom der. Har du trafikktips, så er det selvfølgelig bare å sende meg en melding på Facebook eller på Instagram til Radio Ålesund.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Riktig god torsdag. Klokken er nøyaktig 4 minutter over 11 denne 17. september. André i studio med tidlig helg. Vi skal ha dagens tema som er irriterende hverdagsting. Og da er jo det også mulighet å stikke av med et kilo med karameller fra Nord-Engro på Lærstad. Alt du trenger å gjøre er å sende meg en melding på de små tingene som driver deg til vanvidd. Jeg kan jo ta mitt eget utgangspunkt for temaet, er jo at min irriterende hverdagsting er at jeg har en app som faktisk varsler med dagen før at jeg skal trille ut bossdunken. Jeg kan faktisk stille inn hvor tid han skal varsle det, men jeg har tatt døgnet før. Atvin sier ifra, jeg får beskjed, jeg har også et helt døgn på meg til å huske det, og likevel så står det neste morgen og ser bossbil kjøre forbi mens jeg tenker bossdunken. Det er en sånn klassisk irriterende småting i hverdagen, og det gjelder jo ikke bare bosset, det gjelder også papp, plast, glass og det som måtte til. Har du en irriterende hverdagstid, send meg en melding på Facebook og Instagram, så du med I trekningen av et kilo med karameller. Det skal vi snakke om denne timen, og I neste time fra 12 så får jeg besøk I studio av Linn-Marie Jakobsen fra Kulturhavna. Og så blir det da en gjennomgang av kulturkalenderen denne og kommende dager. Denne helgen og kommende dager. Vi starter det hele med Alex Warren. Her Fever Dream på Radio Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. 35 år gamle Vetle Kristoffersen från Sørlandet blev idag dömd till fängsel på livstid i Sverige efter att ha tappat ankesaken, det melder Fedrelandsvennen. Kristoffersen är dömd för att ha skutt och drept två svenska män i september i fjor. De blev funnet i en bil i Göteborg. En 21 år gammal man som är siktet för flera våldsuppdrag i Norge är pågrepet i Marokko, det melder SVT. Han knyttes till granatangreppet i Pilestredet i Oslo och det svenska Foxtrot-nätverket. En man i 20-årene är bortvist från en adresse i Rasta i Akershus efter att ha varit på fleinsoppjakt i en hage. Bedriftene väntar 0,3% växt i tredje kvartal. Det kan vara för lite till att hålla renten uendret.
2: Det ligger an till rentespänning när centralbankschef Ida Woltenbacke kommer med sin beslutning torsdag nästa vecka. Fremläggelsen av regionalt nätverkrapporten till Norges bankedag är den sista bricken i pusselspillet. Och även om prisväxten är övermålet var den lavere än det banken förväntat, jag tror de kan reagera med att höja renten, säger chefekonom Marius Gonsoltov.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blev kamp om Karpe-billetterna då salget öppnade torsdag. De tre klubbkonserterna i Volda, Ålesund och Kristiansund i 2028 blev utsålt på kort tid. Och så lördagspasset till Ålesund Live nästa sommar där Karpe står på plakaten är nu utsålt, visar karpeforlife.no. Och Sindre Nakken är vald som Ålesund Arbeiderpartiets ordförarkandidat föran kommunevalget nästa år, det skriver NRK. 54-åringen har varit folkevald i Ålesund sedan 2007 och har lång erfaring från både formanskapet och kommunestyret. Nakken jobbar till daglig som vägledare på Brisk och säger han är svärt motiverad för att kämpa om ordförarvärvet. Och styret i ett nytt distriktsnätverk i Høyre önskar inte offentliggöra vem som är med i nätverket. Initiativet kom att det är uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgifterna. Varaordförare i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret och säger till Summersposten att det får vara upp till vart enkelt medlem att fortälla om det deltar. Och Ålesund-artisten Sigrid engagerar sig i striden runt Ed Sheerans kommande USA-turné efter att Macklemore ska ha blivit droppad som uppvarmningsartist fördi han inte var önskad på flera arena efter att han uttryckte stötte till Palestina. Sigrid som själv varma upp för Ed Sheeran i sommar säger till VG att hon står i solidaritet med Palestina och menar kommersiella aktörer missbrukar makten sin när de begränsar kunst och yttringsfrihet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
5: Det er 12 grader, skiftende bris, skyet allerede skyet, enkelte regnbyer først på dagen, fra ettermiddag periodevis sørøst frisk bris, utsatte steder, regn på Sunnmøre. Ellers får det meste skyet, eller delvis skyet, stort sett oppåsvær, og hvis det ser ut vinduet nå, så er det tørt på bakken, så det tyder jo på at det er oppåsvær.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
5: Fortsatt ikke fått meldinger om trafikale hendelser i trafikken. Kan nevne at det kjørte nettopp en utrykning lege fra byen innover mot, eller utover, alt ettersom, mot Moa, innover mot Moa. Så vær klar over det hvis du på Iversveien og sjekk i speilet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Klokken den har passert 4 minutter over 1 torsdag 17. september. André i studio og har hatt besøk av Linn-Marie Jakobsen, og vi har snakket om kulturhavna og ikke minst om ting som irriterer hverdagsirriterende ting. Og en av de var at folk som går sakte, og det kan jeg skrive under på, det er fryktelig, fryktelig irriterende. Denne timen så skal jeg gå gjennom en del som skjer i Ålesund denne helgen, og jeg kan begynne allerede med Flying Seagulls, som på Ålesund bibliotek. Det altså en familieforestilling med alt fra klomsete slapstick til spektakulær luftakrobatikk. Ved å bruke sirkus, magi og klovning gir fantastiske og verdifulle opplevelser til hele familien. Det skjer altså på Ålesund bibliotek klokken 5 i dag, og det er da det er en forestilling som er gratis, og det er altså Redd Barna som sørger for at vi kan tilby denne forestillingen på Ålesund bibliotek. Så hvis du har lyst til å gjøre noe med familien og med de yngste, så ta turen til Ålesund bibliotek klokken 17 for Flying Seagulls.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige. Efter flera dagar med spänning är nu alla stämmorna talt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valet har varit svårt jevnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blockerna. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tre personer är dömt efter att det blev funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det blev funnet 66 860 amerikanska sølvmynter till en värdi av minst 25 miljoner kronor. Det kan bli tågstrejk i morgon dersom mäklingen mellan Norsk Lokomotivførerforbund och Vy inte förer fram. Vy upplyser att trafik mellan Drammen och Lillehammer blir hårt rammet och att det vill gå få eller ingen tåg mellan Eidsvoll och Lillehammer. Sikkerhetschefen till Norges fotbollsforbund slutter efter 26 år. 70 år gamle Geir Ellefsen säger han sitter igen med gode minner. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blir kamp om Karpe-billetterne da salget åpnet torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 ble utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryn, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arena etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst og ytringsfrihet.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare har slutit sig till ett upprop om midlertidiga avgiftslättelser på drivstoff. Tidigare har 65 lokala hyrelag skrivit till partiledelsen i protest mot att den midlertidiga avgiftslättelsen inte blev vidareförd. Ulf Kristersson går av som statsminister i Sverige efter att stämmorna i det svenska valget nu är färdigt talt upp och de rödgröna går segrande ut.
2: Sedan söndag har svenskarna väntat på svar om vem som får flertal i riksdagen. Valget har varit svårt jämnt och på ett tidspunkt igår var det kun ett mandat som skilte blocken. Nu är det klart att den rödgröna oppositionen går segrande ut.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Orsaken till explosionen som förde till att en 45 år gammal man döde i Lillesand 18 augusti är klar. Politiet menar gnistene från vinkelsliper han brukte antände brandfarlig material och förde till explosionen. Tolletaten har gjort ett stort kokainbeslag i Trysil, hela 22 kilo till en gatuvärde på runt 22 miljoner kronor. Beslaget skedde i februari då en nederländsk man kört över gränsen och är bland de största kokainbeslagen i området. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det blir kamp om Karpe-billetterne da salget åpner torsdag. De tre klubbkonsertene i Volda, Ålesund og Kristiansund i 2028 blir utsolgt på kort tid. Også lørdagspasset til Ålesund Live neste sommer, der Karpe står på plakaten, er nå utsolgt, viser karpeforlife.no. Og Sindre Nakken er valgt som Ålesund Arbeiderpartiets ordførerkandidat foran kommunevalget neste år, det skriver NRK. 54-åringen har vært folkevalgt i Ålesund siden 2007 og har lang erfaring fra både formannskapet og kommunestyret. Nakken jobber til daglig som veileder på Brisk og sier han er svært motivert for å kjempe om ordførervervet. Og styret i et nytt distriktsnettverk i Høyre ønsker ikke å offentliggjøre hvem som er med i nettverket. Initiativet kom etter uenighet med partiledelsen om kutt i drivstoffavgiftene. Varaordfører i Stryne, Sonja Øvreflo, sitter i styret og sier til Summersposten at det får være opp til hvert enkelt medlem å fortelle om de deltar. Og Ålesund-artisten Sigrid engasjerer seg i striden rundt Ed Sheerans kommende USA-turné etter at Macklemore skal ha blitt droppet som oppvarmingsartist, fordi han ikke var ønsket på flere arenaer etter at han uttrykte støtte til Palestina. Sigrid, som selv varmet opp for Ed Sheeran i sommer, sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina, og mener kommersielle aktører misbruker makten sin når de begrenser kunst og ytringsfrihet.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotel där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte trenger et avbrekk, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal det jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Bandit, Sean Paul och Anne-Marie med Rockabye.
1: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: slår följande stian. Travar hon emot en snubbel.
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intensa rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Då är du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du inte tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. 78 ordförare går samman i ett upprop och kräver tiltak mot höga drivstoffpriser.
2: Priserna på bensin och diesel har ökat efter att de midlertidiga avgiftskuttene blev avslutet 1 september. Många reagerar på höga pumpepriser som enkelte steder har varit upp mot 30 kronor litern. Bland underskrivarna på uppropet är 56 centerpartiordförare, 10 från FRP, 6 från KRF, 4 från lokala lister, 1 från Rött och 1 från Høyre.
1: Reporter Len Fredriksen. Politiet evakuerer ett område på en kilometer i Sortland i Nordland på grund av brand och de har sendt ut nödvarsel till mobiltelefoner i området. Det har varit krisemöte på Stortinget idag som följde av norska elevers dåliga resultat på PISA-undersökelsen. Partierna är eniga om att fortsätta samtalen. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson erklärer valgseger i Sverige och säger hon önskar att bli en statsminister för alla.
3: Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Kappe er endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Kosta ett stillas till huset ditt gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no regn ut prisen på få minuter.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Är det någon du är extra glad I som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träck oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «Bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!